0: ya po sum dong te kan lo tam to ta
1: Oh.
0: i khata khanin nge puitling lam hi han soi ma sa do kila ta hianin screen hi kan en na sa to a phone khe lo po tv te computer te po nya nga amaro chu heta hian screen kan han screen time kan han nei tak taka kan han en hi chuan kan mit kan lo khap tlem ta khata khan a normal la hi chuanin minute khata hian voice om panga changa som ni kan khap tur ani ta mase screen time ma hi chan study chen khata chan vuili te voinga chaw ten khap ta i tuna kema pitch di ka study ne ya po khan average in minute khata voi ruk velan khap ta kha ka on screen time chungin kha kha ta khan mit kan lo khap tlem khanin kan mei ba meng len oi lo secret tu khan lo secret cha thei lo ta kan mit lo ro pha ta
1: oh
0: kha kha mit ro kan ti ang chi te kan lo nei ta chu chon mit chip mit kham te light e nga men shi om te mo mit tuit la te asyam na se me ma chu ta kan in ven thei dan tur chu i 2020 rule om ta chu chu tuna screen time ka lo phone ka lo khoi ta entinan dar som a phone ka lo khoi chuan i dar som le minis som ni a khan fit som ni a hla second som ni chung ena mit te ti relax ve tur ani ta chuan khami kha i minisom hi dan zela kan ti tur ni ta ma se kha khan no panga chon ti tir kha lo har ta i le an ma ni ten an lo chin cha khlip khlip na chang khan she don lo ta begin kum thum kum li chho vela phe chuan kha kha no panga chon an mi ta ro me ba ka an mi ta la pui tling tok lo ta i ta khanin heta chung ri la ma yapia induce lo sia ma kha kha phone kha en vak vak lo ta se ter mit power ma mo mia lo tur khan aron ma mo pha ta i amit la pui tlim tok lo wang khan chu chu no pang phe chu atira soi da soi me na chang ten she chin lo an mit fia lo te khan she thiam lo school an han kal chawa i class 1 chu chi te an nya blackboard ta te an hu fia the lo chau ta khamin han she chwa me kha chon an power te lo sang the to em em ni chu wang chuan in i phone hi an tle pui veo na chu an ta na chhalo em em an mit me ba ka nge obesity te thlen theya tin autism kan teng chi te mo tun la yana pang autism ta me me ma khang na ka an him nan khanin phone ringo ta in om tle lo nge an tle na dang hi kan zon saksha sham koi mo
1: lo the lo a ani chuanin nge screen time hanin siam sakte po kha tu no le pa te tan pon chuanin kan ti ti tuin lu tu ka ti ra zo om te po ani a nge i phd doctorate degree optometry name a subject in ikan ti kan tia enge i title i thesis sung chan te kha toi fel de zo pon ni chai da ne
0: i effect of smartphone usage on ocular protection index anita kha kha i kum som panga changa kum som li in karan kum som li panga in karan anita chu chu i an phone man ni khata an phone man dar kar zat li an opi kha kan en ta ni opi chu i ani admit role role out te na animber he o samte ma sai don chan kha kha kan study a kha chani phone khoi tam an average in a tampol kha chuni khata dar kar sari dar kar ya ten khoya kha kha chan opi pon nyam nge nge an opi nyam kha chan mi da rona sa ti na ni ta chan I a begin student a na sata chan tin I khami phone khoina salem law ma se pon lam na thok mi mo ene mystery kan tiang chi te insak na lam na thok te chuan huan lam na thok chi te heng ho a hian an na sale de bok
1: o o ani chu so e thasi si title po a interesting o enge being a very zar me ya til chang kai tak le tun lai khovel kan nun phung mo kan lifestyle ina a ken tel kan ma mo em em te zinga mi kha in zirani a khun te tamzok nei phelang chuanin kha aya chip chiar zo ka han sha te po cha kum he mai chuanin he me che hun ani angin tu da hianin me cha te pal de viki kan zo che anga he tun lai khovel lo chang kang che la kan nel moi te kan du china chuanin chunga chuanin he I mitlang kom zai I te tin eyelash extension kan ti te o he tiang yan ni e kan mit ta he enge affect them mi enge a chat lo he a chalo de o thil lo om ang chi te kha athen theyem
0: nya he hi allergy ne shim shim te an ni lo chuanin a hlo om na han soi em em tur om chuang lawa tin attitude khanin a man ra te khat ti fel fai cha se fai cha se mo chuanin I a lo rawa a enge khami I khami awanga mithip na khatyangte omani khachuanin in entir vata cha ani lem lo chuanin I eyelash ti velanga

pathum na tan chuan lal sang zawli sai lo la en chim lo chu ne mi ti hi ka thlang le duwa khovela kan pathian hmu thei chu nu le pa te hi an ni ti in an lo soi thi na min hanom lo san me chuan nun hi aruakin kim lo riau hian kan in thethin he la hi kanu le pa sang hi som ni pakhat le sang hi som ni pathum kuma chatuan ram min pan san ta te hriat reng nan le nu le pa lo sun ve to zong zong te tan po ka thlan sak ngal ni ro se ilo ngai thale te ang

kan ngay thak ta kha kan dam chan de la ti bi si zai than pu ya sakani a chang to na bera khan kho ve lim na te wanga nang ka hlat do na piang in tan bo san the lo durin har sat mang ana te ka chungai khan ti ra ka ba na min ka in ilam min hoi tir le chin lel pa ka lo me aron ti ya phua tu hena phua ril vung vunga ngai thla tu te po in phua tu ril roi kan chong pu nge in ka ringa ni vi kung te message alo ma sa pera zanin so RJBB lai lam chibai o ke ni pa ni chu na pya hun kan ni kha min do sak bi riau chin ro

kan ngay thak ta kha cha sen se ri de la ish lal cha ke mat sa ka ne hun te kan nga to lo vai vi kung den ka valo me ma moi to ron bi bi moi ti em mo mo ron ti a va han moi te reng em so i te kha la rem vut se la wa kan so i la mai me lom to ro moi lu to ke la moi zui sha ne mo chuan omega sang den ka la thani lo zai ti ra ka lo me nang ma so fucking om ro se ron ti a ke po ila than play the ka om sim sim boy ka lo mani o ke ngai ten sp sak min phar si ti ka lo play ze la ti a so ang nge hana full jang kan play rem sang lo mai the ya kan play ze wanga ke ngai ti a kan do at ve le nga i min phar si bi mal som twang i sp sak kan ngai thanga chuan he la hi lau du tu te sp lo ngai na tu azai lau du tu te tan khan kan lan le e ngai thangu.